et herrelag med mer drama enn fôr. Han som arrangerte festen en vitenskapelig mann, for han brenner hvertfall spriten sin med tanken.

tida på kveld kjører jeg Prodigy på cirka 120 decibel med JVC. Yeah, yeah, JVC. Ja da. Jeg var inne på Patagonia og traff en avatar. Hun så ut som Lara Croft, så det klart.

Det nå kommet til det punkt at vi har begynt å få noen korrekte svar her, og det jeg glad for. Hvis man fan, så var det så langt ganske lett. Men hvis du ikke ihuga fan, hvis du ikke var en av dem

noen ting som kan markeres, slash feires, observeres, og bruk det ordet du synes passer best, bare fordi det den 27. juli. I dag så kan du finne frem styltene. Stylter. Jeg vet ikke om unge nordmenn lenger helt nøyaktig vet hva stylter og hvis du ikke vet, så google det. Hvis du som meg husker stylter med litt sånn forskjellige minner, den ene den at det overhovedet ikke fungerer, og den andre at man får det til. Ja, men så det styltedagen i dag. Det vel ingen som har stylter liggende, tenker jeg. Sånn lett tilgjengelig, men gøy det i hvert fall. Det den nasjonale, hadde den sagt, det den store skotsdagen. Dette jo uttrykket til amerikanerne for skotsk whisky. Det godt. Vil ikke anbefale hvis du ikke tåler det. Det den store dagen for trær i dag, og jeg må si for hvert år lenger jeg lever, jo mer pris setter jeg på et fint tre. Så dagen i dag det.

Fyller du år I dag, den 27. juli, så har jeg lyst til å gratulere deg med dagen. Jeg håper det blir en fin bursdag. Marit Roaldset Bjerkeli har bursdag I dag, langrennsløper tidligere sådan. Vi har Taylor Schilling, hun som spilte Piper Chapman I Orange is the New Black, denne Netflix-serien som har bursdag I dag. Og så har vi Thomas Seltzer som fyller år I dag, bassisten I Turboneger. Og vi skal ikke glemme Jørn Hoel heller, som har bursdag I dag. Nordlands musikeren fyller år. Gratulerer med dagen.

En kropp med to rygger, resten hud og salt og vind. Jeg ser deg så uendelig nær, mens himlen står og lener seg over deg. Så vakker du så vakker du du som en klode inne I sjelen min du. Så vakker som livet selv, og dobbelt så kjær, så vakker.

er noen ting som kan markeres, slash feires, observeres, og bruk det ordet du synes passer best, bare fordi det den 27. juli. I dag så kan du finne frem styltene. Stylter. Jeg vet ikke om unge nordmenn lenger helt nøyaktig vet hva stylter er, og hvis du ikke vet, så google det. Hvis du som meg husker stylter med litt sånn forskjellige minner, den ene den at det overhovedet ikke fungerer, og den andre at man får det til. Ja, men så det styltedagen i dag. Det vel ingen som har stylter liggende, tenker jeg. Sånn lett tilgjengelig, men gøy det i hvert fall. Det den nasjonale, hadde den sagt. Det den store skotsdagen. Dette jo uttrykket til amerikanerne for skotsk whisky. Det godt. Vil ikke anbefale hvis du ikke tåler det. Det den store dagen for trær i dag. Og jeg må si for hvert år lenger jeg lever, jo mer pris setter jeg på et fint tre. Så dagen i dag det.

Fyller du år I dag, den 27. juli, så har jeg lyst til å gratulere deg med dagen. Jeg håper det blir en fin bursdag. Marit Roaldset Bjerkeli har bursdag I dag, langrennsløper tidligere sådan. Vi har Taylor Schilling, hun som spilte Piper Chapman I Orange is the New Black, denne Netflix-serien som har bursdag I dag. Og så har vi Thomas Seltzer som fyller år I dag, bassisten I Turboneger. Og vi skal ikke glemme Jørn Hoel heller, som har bursdag I dag. Nordlands musikeren fyller år. Gratulerer med dagen.

0: Motorcenter.
1: På Granstune finner du det du trenger til sommerferien. Alt fra gode tilbud i butikkene, badeleker, kjøling til varme sommernetter, til is og gode lunsjer. Ja, det finner du på Granstune. Kos deg i sommer med en tur innom